0: kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua
1: ere maya
0: kira namba na botolo sholema
1: ashamo intubulu yoga intra yok namba nabo
2: mayan fm